91.7 FM. Kaga di kibali community radio. Irudi yinkura kuna makam ni biyano. Mwabele jigonza no jikarauga bilisabli dakika. Abali TikTok live muramta kiandora. Message za ziri nyingi mno. Muramta kiandora. Chio machi yangi chiningiri chichangiri mkataitu. Kacheke. But wendi. Mwebalo tuagala. Mwebalo tuuliriza. Mwebalo jibira kontegeza keke siruwe.